0: You're listening to Pirate Rock.
1: Moi jumalauta jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alahan kuule vetää, että rupee ruuvi tonne heiluu. Stana vitun sankopää perkeleen.

Ota jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alha kuule vetää, että rupee ruumi tonne heiluu. Stana vitun sankopää, perkele.